0: Sobodeng halaini ngoni legration ya maji FM mipna bom pointi nara na shana kaji timo ditori ken gaisiling na kajo inoro na gen kagenya na serino mira bagi summit en kagenya mairi mari maisholo monton dorobum erangoro yiga wunne bungei on tomono kte county samburu poli lenkuris ejo kana nyona ke nyuat en kalawni en na kangoro sebatin olo benyina county na pegel ni ba ten kugo na tiduko ya wuri gilgo na gelo lenguni makana gina rigo ni girari ko ntimo na retekin tomono ke na county de muri maralal e be le bunyina ke sidi non kai ke enye ero de mona ka jo kara nyua na ka kwetiki na ngob se serikali grangoro le loparago ne rem na ke serikali jo kenyo gran na ke serikali adam loben ina county tena reshara
1: shule, tunaweza kusaidia shule zetu kwa sababu unajua Samburu County tunaweza kubaki nyuma kwa miaka mingi wakati ya zile county ambaye tunaita marginalized county. Kwa masoko tunabaki nyuma, kwa healthcare tunabaki nyuma, barabara zetu ni mbaya, hatuna maji, bado wakina mama wanatembea kilomita 20 ama zaidi kutafuta maji. Hata town hii tuko na challenge kubwa sana ya maji, na kwa sababu ya hizo challenges ambaye tunapitia, mimi kama mama yenu nikienda Nairobi sikai chini kufanya starehe, nimetembea katika
0: ofisi
1: zote za serikali na
0: ninaweza kusaidia mashule zetu. Wala ni waragaye neja neba ngona gasin nyumbungi yonde county ankara na rode bega tongei egra ginuru kwa lenke poshon kera grina ka shegno to sugule ni telo shule Kenya e bengo na giron kei ay to kujin tay wo pe ko kne utan kera pe buri kwa ki lina bugono dom e nyaga na geton kei yasse wa joge legna ke bu ena ir bungi ya wa shuga ngudi to ngere sugule pe ko ragini ankanyet.
2: Mambo ya Andres kwa shule imekuwa too much. Na sisi kama Wamasai ama ma community tulikuwa tunajenga manyata. Umewahi kuona mtu akichoma manyata yake? Itodo ada inadona kwa mono kwa kumanye reja manyata enye? Wazazi wa kina mama, ongeeni na watoto wetu waache kuchoma shule. Na ndipo tunasema watoto wetu wawe discipline na washika adabu. Tunasema bibi nikiwa katika kamati ya elimu, we are going to return the cane in schools. Ili watoto wetu waweze kunyoroshwa viboko, wazazi wanyoroshe nyumbani, wakifika shuleni tupewe walimu haki ya kunyorosha hao watoto. Unachoma dometri, gharama inarudi kwa wazazi ambao wamekutuma shule, na tunakataa na tunakemea katika jina la Yesu.
0: Yaro nake kirae ay rayelo inda mona ki jere gene reba nagere ne nyoga ay as shure nagere ge ko ibori gina gene right en kara ge beauty shenye mate wala mona kira holi ngi magana holi sai le beauty shira shege se bira le naro maiko le maimbe e bongo nake maimbe na kai balia jo kira nake lo ki gin tomonok betum nake ite bulon kira tene bo beauty shenye wala ngol mongolo lirimido na tondo robu he mu ibna bom pointi na rana bshana ma yene fim na rena bayana ge sailenda ma hindo ki atum kulyo mon tondo robum kaji timothy toriken.
3: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
4: My NFM enkidesheni nini ningiroro site kiza momwana. Rongolo ngina bishana e wiki. Mayan. Nyana rikito nesujukulie. Ashamu yebega sula ininingo mayan tor shirt pogen
5: mayan fm ipnabo on point na abishana ewangan olosho mayan fm
6: enkiguana oramati

0: Pookiolong ejumamosi sarumnare enkakenya omesha shosongwan enkakenya ibuirare antena nai Fire FM
1: kabisa na jeri mbado na jana bajeri sasira kambili manyanara mwadadoi timo tutarike ni agenaji ondo rubo alo mwaka urejeni jola ni mwanda da mwajiri na doi ndo uri kujo sikisa tunu ni nareba wana lishara pa ukeni na ushina simu noro na ushuru na shepa kino na sikisa na bena eniara ni nito simu no ni mwere kiluwe yoro jana kwa singole mesho mo 23175 23175
2: ndo rubo alo mwanda mayen FM.

0: Epa, kabisa, karanyo.
1: Enkerai
0: enkipirta, yes. Na ora kipira, enkerai enkipirta, nimitoki daurisho.
1: Kweli.
0: Mwiyo naka ajira enkipirta ino, na lasima pia baya. Gira kutukwala ini mwikira jina, yungudara mati, lunga ale mshomusho rwele gira osho, yungudara mati, ndolo ndo ini kijua ene, juma ene.
1: Yes.
0: Nda shukulo, tunga jino, ini mwani, ya kakite ne. Magia, hello?
2: Hello?
0: Yes?
2: Hello, nothing.
0: Uwe?
2: Uwe?
0: Uwe? Oi. Hello? Ora jona ngara ge bora ngara na menai. Na mosho mudi.
1: Kwe kabisa.
0: Kanyo ngibodi ngara na menai. Kwa nini? Paendo ngi nyakwa salu. Eh?
1: Kifai bo shudi
0: ra. Yani nanugira you know majeso.
3: Tona itobira.
4: Mungu baba nataka njogorani Mungu baba naitwa angaye ine ya marwa menenda ya maraba wangu ta maraba ligirarna.
5: Engudi oramati.
0: Kabisa gira boduga ya wodi yolo ngali kuwo na ne kwa si ko nana yolo ni ke oshiyo ki ye si ko ruta ari pe go yolo ngali mudenyo
1: aramati
6: yes
2: yo
0: yes
2: so boling
0: so ba
2: injengzi
6: yes
2: abari alo
6: salama
2: wodu mani yolo ya na balosi tenaro nyara shwende ngira nyewe
6: karibu
0: ending da yona ro nyo mo nyewe
2: nele arashumbo ra joji nakuba aka ending da nele na ne jo
0: yes
2: agira ulorungana na njegi mbogire njengsi amebe kulola
0: eho
2: na rabia na tunji
0: ehe
2: ili ulola le bora bora sikuisi bwana ile renda gobe enda miyo inebiru wake jena gobe shartoka
0: ehe
2: edidi na ronyo moja moja
0: oho
2: enyaga itiragenda gobe njake yo lo sentu wake yo moja moja
0: ehe
2: ule bebo nulo nyorenga inea ulugungu nindangi len bwana pake boroko boda boda ilugungu nindangi le
0: ehe
2: ya ba ubiri gori famo giroshi yobiri kunja lolu ngungu nini
0: ko
2: ule beki njendangi lolo go enjaro mpili
0: ehe
2: nibu olu ngani le boda boda neja haa enjata koran
0: ko
2: eki njankuru lena ligungu sabuk na isho mpanga isi neja ke aji madungi enjata
0: ehe
2: pagira baya rwende kweji duol kuroro lolu ngungu niya pagiri gori
0: ko
2: ya bikiri kisi ojo gomi anane
0: mera nyenjata
2: mera nyenjata mpili
0: shee kanyona
2: lugungu mbala imeri mbala ile
0: kanyona rasa kuroto gana
2: nera nyo morom
0: ya agre jolom wole agre jolom
2: nera nyo mongerende osuria duwa kore beni ormasa nyo leka iya sirabia
0: nyo ormasa ormasa ni baiki
2: ormasa ni baiki
0: dama rosha mwole wole wole tonu ngoki ta tonu ngoki tonu ngoki
3: tonu ngoki
4: mungu baba nataka nchokorani mungu baba naitwa anga ya ine ya marwa menginta ya maraba wanginta maraba ligirarna
5: Engudi oramati.
0: Ya kabisa igira bodoka la iningoni. Eh igira da jana elsha ni girini igira jana engudi.
1: Oramati.
0: Ya kabisa kabisa kabisa.
7: Hii June ni bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa Estino novela na come back to me kwa novela E Plus. TNA wrestling na blockbuster Hollywood movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
8: Eremaya, eramana yesirwa, neitwe kia nanyuki.

0: kabisa kaji namba ile sugo ya gana na bagi yodo isa sabana ngwaru daga yobala ni mwane kitu mwana atu mwane letu mwane tuwa dikeni chokina kito yoke nkuruki olomon esa nabisha na mea kakito kwa rigena ja tata mwajo mwana doi mba kumukule na hati app ni kijodo ene K24 plus app shomo digubu play store rake app store nda unulena app piru mwaki anoto nishifakuno mba sida nure tijana jona TV digital nda unuda sana sana TV na hiyo doi ene mwana doi antu jinabu apo basi mayagana kidogo tu kishukunye baada doi onkoriki olomon apulishara kijo doi nontun ormaida
1: emani ka yoga ela den kai amosabu ge yora den ye tia tun kishu yanga
2: na wali yesu ne jokia ne jo miura ishu wari abaiki tata ntunga mak interio
1: Tiatua maiana tene enga muru rile nyurada Oishu yoko siligi
3: Sila kwa lagra la maasa ene medo ya karanga ya enaishu
1: Ne mwani mo tiatua marida Enko robi lankai
2: Ngwere bo agir lesho shibi no shi na inyang Ngwere bo agir lesho shibi no shi na revika shara ni olkipi
1: Bere maya Kio long ewiki Juma tatu wa merabegi juma Sato mo nenka kenya Omita shu sato mo narenka kenya
2: Ngwese
4: Hashi
2: Inganaga yogi lo ishu washi
1: Inkorubil Mwitare inungore ton nyangusi Norke saruni namunyaka
5: Mayan FM
6: Inkorokyo lomon te Mayan FM

0: Lililiru.
1: Yeah, I'm ready to mingle and feel married.
2: Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndio kukana pia.
4: Kiwa ye ni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyua shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyua sasa? Kia ya kapona.
2: Kapona.
5: Nedua ya kuliente lite. Amo.
4: Dust ni konstant.
3: Kaya, kia poni nani?
0: Kaya bagi norelidia.

0: biri la la la nga ra ra ra ga ma ji ma na la la na bo ro ga ra ra ra ga ga le ali ra ra ra ga ga sin di ga la biri la la nga ra ra ra ra ga ra ra ga la ya la ma le lo ho la le yo
1: ho ya la le yo
2: ho ra le yo
1: ho ya la le yo
2: ho ra le yo
1: ho ya la le yo
2: ana ya ra nya ba wu le na nya ye le ndi ana ya na wu ro le lo nya mo ro le le ga nga wu ro ya la se ra la ye nge sen le be ra
3: Imba, imba, imba, imba, imba.
0: Oh, la leya,
1: oh ya, la leya.
0: Da ya la nyebili bili ane me yolo nisiko. Ni yolo sengi kita nisika. Yolo la beli lego bisa. Ni yolo bili bili la la la nika la la. Bala la ke majma anna la langar bodoka. Bala la ke gele alay. Bala la iya ngerai sindi. Ni yolo bili bili la la nika la ergo.
1: Ye ye ye
2: ye. Oh, la leya,
1: oh ya.
2: Oya valeya, ndanya ra ya bili bili ene me yoro ko fuda, ndanya na unya bagule na nya gele lindi, ana na urore ndanya mo urore la ganga, urore ala sera la yeri ke se leveda,
3: emma emma emma emma.
4: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishii tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
5: Enke guran etumo le guranak onke guranak tinebor mashabik tonke wanchano e drapoko siligi o akunyele sulak
6: off the bench and bang just another monster moment in a monster game
5: e bloso toa il a pagi kulur kor yo ne palle palle ki yo
7: se tunaumia mashabik na si wachezaji
5: Kikureke wancha zonka muka Kikitenda banana konga tenki jabe Enkiguran nati atualta ujalang
8: Maya
5: Enkiguran ne maya nefema Ibojare franga solite kotata Ukyo lumi jimamosi Itarusai setenda maa omedosho sato monobo entiba
8: Maya yen FM
9: Kabisa la inu ngoni akiri nake aduanka ulele emayan ata kuna san inteiba rashu tenake warie nagre itadamu shumaduku yole inu ngoni inguraki nage kewon askiza tiute simu no abe ye itumogi doi ara wore ilelo liguo shogi esimu na ina narui na askiza tiun nalurui aitiship terewa ulkilukwai adorop terewa ki 23175 na indi manoto anake ili kiliku lenki ruku ja usinkolio anoserata le biblia ana askiza tune tesimuno pegie irumogi nake aitishiba lelo leke damu au shugi esimu basala ningo ni manu ronko rogi olo manle sauni eka shukunye terishara ne melakwa
10: inko rogi olo mon temayen FM